0: Time, the US issued an orange color warning for heavy to very heavy rainfall over parts of northeast India and sub-Himalayan West Bengal for tomorrow. Heavy rainfall is also expected over Bihar, Kerala, Mahe, Tamil Nadu, Puducherry and Karaikal tomorrow. The IMD said that conditions are favorable for further advance of southwest monsoon into some more parts of Telangana, Odisha, Jharkhand, Bihar and some parts of Chhattisgarh during the next 4 to 5 days. In cricket, chasing a target of 403 runs set by India, Afghanistan were 225 for 8 in 42 overs in the second ODI of the three-match series in Lucknow when reports last came in. India were bowled out 402 in 49.5 overs. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi meets US President Donald Trump on sidelines of G7 summit in Evian. Issues of seafarer safety and opening of Strait of Hormuz figure prominently. Prime Minister also holds bilateral meetings with German Chancellor Friedrich Merz, European Council President Antonio Costa and European Commission President Ursula von der Leyen. India and France reaffirm commitment to innovation, artificial intelligence and technology cooperation at inauguration of India Pavilion at VivaTech 2026 in Paris. Railways approves multiple projects worth over 1,200 crore rupees to improve connectivity and safety. IMD forecasts heavy to very heavy rainfall over parts of northeast India and sub-Himalayan West Bengal tomorrow. And in men's cricket, Afghanistan chased target of 403 runs set by India in second ODI of three-match series in Lucknow. That is all in the news at 9. Good night.
1: Adab, ye Akashvani hai. Khabron ke saath main Shagufta Yasmin. وزیر اعظم نریندر مودی نے ایویوں میں جی سیون سربراہ اجلاس کے موقع پر امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ کے ساتھ میٹنگ کی. میٹنگ میں بحری جہازوں کے عملے کی سلامتی اور آبنائے ہرمز کو کھلا رکھنے کے امور پر بات چیت کی گئی. وزیر اعظم نے جرمنی کے چانسلر فریڈرک مرز، یورپی کونسل کے صدر انتونیو کوستا اور یورپی کمیشن کی صدر ارسولا فون ڈیر لین کے ساتھ بھی دو طرفہ میٹنگیں کی. پیرس میں ویواٹیک 2026 کے دوران انڈیا پویلین کی افتتاحی تقریب میں بھارت اور فرانس نے جدت ترازی، مصنوعی ذہانت اور تکنیکی تعاون کے فروغ کے عزم کا اعادہ کیا. ریلوے نے کنیکٹیویٹی اور مسافروں کی حفاظت کو بہتر بنانے کے لیے 1200 کروڑ روپے سے زیادہ مالیت کے کئی پروجیکٹوں کی منظوری دی. بھارتی محکمہ موسمیات IMD نے کل ملک کے شمال مشرقی علاقوں اور مغربی بنگال کے ذیلی ہمالیائی خطے میں شدید سے بہت شدید بارش کی پیشگوئی کی ہے. اور مردوں کے کرکٹ میں لکھنؤ میں 3 ایک روزہ بین الاقوامی میچوں کی سیریز کے دوسرے میچ میں بھارت نے افغانستان کے سامنے جیت کے لیے 403 رن کا نشانہ رکھا ہے. اب خبریں تفصیل سے. فرانس کے شہر ایویان میں جی سیون سربراہ اجلاس 2026 کے موقع پر وزیر اعظم نریندر مودی اور امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ کے درمیان ایک اہم دو طرفہ میٹنگ ہوئی. میٹنگ کے دوران وزیر اعظم مودی نے مغربی ایشیا میں امن کے قیام کی کوششوں میں ہونے والی پیش رفت پر صدر ٹرمپ کی تعریف کی. وزیر اعظم نے کہا کہ بھارت ہمیشہ سمندری راستوں پر جہازوں کی آمد و رفت کی آزادی کی اہمیت پر زور دیتا رہا ہے اور تمام ملکوں کو اس کے تحفظ کے لیے مل کر کام کرنا چاہیے. وزیر اعظم نے مزید کہا کہ دنیا کے مختلف سمندروں میں بحری تجارت کے شعبے سے وابستہ لاکھوں بھارتی ملاح اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں اور ان کی سلامتی بھارت کے لیے انتہائی اہمیت کی حامل ہے.
2: ایکسلنسی، ہم جانتے ہیں کہ میری ٹائم ٹریڈ کی دنیا میں بھارت کے لاکھوں سی فیرر آج دنیا کے الگ الگ سمندر میں اپنی سیوائیں دے رہے ہیں، وشو کی پرگتی میں بہت بڑا یوگدان دے رہے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کی سرکشا بھی اتنا ہی مہتوپورن ہے. مجھے پورا وشواس ہے کہ سمجھوتے میں سی فیرر کی سرکشا بھی سنشچت ہوگی اور اس کو پراتھمکتا ملے گی. ایکسلنسی، میں پھر ایک بار پشچم ایشیا میں شانتی بحال کرانے کے آپ کے بھرسک پریاسوں کا میں بری پرشنسا کرتا ہوں.
1: وزیر اعظم نریندر مودی نے مصنوعی ذہانت AI کے محفوظ، تیز رفتار اور مؤثر استعمال کو یقینی بنانے کے موضوع پر منعقدہ ورکنگ لنچ میں شرکت کی. اس اجلاس میں G7 کے رکن ملکوں، شراکت دار ممالک اور مصنوعی ذہانت کی معروف کمپنیوں کے چیف ایگزیکٹو افسران شریک ہوئے. जहां

0: ڈیجیٹل اختراع کے مستقبل پر خیالات کا تبادلہ کیا گیا۔ وزیر اعظم مودی اور جرمنی کے چانسلر فریڈرک مرز نے علاقائی اور عالمی حالات و واقعات پر بات چیت کی، جس میں مغربی ایشیا کی صورتحال اور روس یوکرین تنازعہ بھی شامل تھا۔ دونوں رہنماؤں نے دو طرفہ تعلقات میں پیش رفت کا جائزہ لیا اور بھارت جرمنی اسٹریٹجک شراکت داری میں نئی رفتار پر اطمینان کا اظہار کیا۔ اس سلسلے میں چانسلر مرز کے بھارت کے کامیاب دورے اور رواں سال بھارت یورپی یونین آزاد تجارتی معاہدے کے مذاکرات کی تکمیل کا بھی ذکر کیا گیا۔ چانسلر مرز نے وزیر اعظم مودی کو اس سال جرمنی میں منعقد ہونے والی 8ویں بھارت جرمنی بین حکومتی مشاورت میں شرکت کی دعوت دی۔ وزیر اعظم مودی نے سربراہ اجلاس کے موقع پر یورپی کمیشن کی صدر اورسولا فون دیر لین اور یورپی کونسل کے صدر انتونیو دا کوستا کے ساتھ بھی میٹنگ کی۔ پیرس میں جاری ویواٹیک 2026 میں بھارتی پویلین کے افتتاح کے موقع پر بھارت اور فرانس نے اخترام مصنوعی ذہانت اور ٹیکنالوجی کے شعبے میں تعاون کے اپنے عہد کو دہرایا۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے کامرس اور صنعت کے مرکزی وزیر پیوش گوئل اور فرانس کی مصنوعی ذہانت اور ڈیجیٹل امور سے متعلق وزیر اینیلی ہینامپ نے دونوں ممالک کے مابین کلی شراکت داری کی بڑھتی ہوئی اہمیت کو اجاگر کیا۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
1: اختراکاروں اور سٹارٹ اپ سے خطاب کرتے ہوئے پیوش گوئل نے کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی اور فرانس کے صدر ایمانوئل میخوں کے ذریعے بھارت فرانس اختراع کے سال 2026 کے اعلان کے ذریعے بھارت اور فرانس کی شراکت داری مزید مضبوط ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ مصنوعی ذہانت اے آئی کے دور میں بھارت کو کئی نمایاں فوائد حاصل ہیں، جن میں نوجوان آبادی، سائنس، ٹیکنالوجی، انجینئرنگ اور ریاضی سٹیم کے ماہرین کی بڑی تعداد، مضبوط ڈیجیٹل بنیادی ڈھانچہ اور جمہوری طرز حکمرانی شامل ہیں۔ انہوں نے بھارت فرانس اختراع کے سال کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ سٹارٹ اپس اور تحقیقی اداروں کے ذریعے بڑھتا ہوا تعاون نئی راہوں اور مواقع کو جنم دے رہا ہے۔ قابل ذکر ہے کہ ویوا ٹیک 2026 میں قائم انڈیا پیویلین قومی سطح کے سب سے بڑے پیویلین میں شمار ہوتا ہے، جہاں بھارت کے تیزی سے فروغ پاتے ہوئے سٹارٹ اپس اور اختراعی ماحولیاتی نظام کی بھرپور نمائش کی جا رہی ہے۔ پیرس سے مہیش چوبڑے کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں فرقان خان۔
0: وزیر اعظم نریندر مودی فرانس کے اپنے دورے کے ایک حصے کے طور پر آج شام پیرس پہنچیں گے۔ بھارتی برادری کے افراد ان کا بے صبری سے انتظار کر رہے ہیں اور ان کے خیر مقدم کے لیے تیاریاں جاری ہیں۔ کل صبح وزیر اعظم مودی سرکردہ چیف ایگزیکٹو افسران کے ساتھ میٹنگیں کریں گے اور توقع ہے کہ یہ تبادلہ خیال دوپہر تک جاری رہے گا۔ اس کے بعد وزیر اعظم مودی ویواٹیک سمٹ میں شرکت کریں گے، جو کہ یورپ کی ٹیکنالوجی اور اختراعات سے متعلق ایک اہم میٹنگ ہے۔ توقع ہے کہ جناب مودی اس موقع پر خطاب بھی کریں گے۔ شام میں وزیر اعظم ایک کمیونٹی تقریب میں شرکت کریں گے اور بھارتی برادری کے ساتھ تبادلہ خیال کریں گے۔ بھارتی ریلوے نے گجرات، مہاراشٹر، مغربی بنگال اور مدھیہ پردیش میں ریلوے کی گنجائش بڑھانے، مال برداری کے نظام کو بہتر بنانے، حفاظتی انتظامات کو مضبوط کرنے اور شہری نقل و حمل کے بنیادی ڈھانچے کو جدید بنانے کے لیے 1200 کروڑ روپے سے زائد مالیت کے متعدد بنیادی ڈھانچہ جاتی منصوبوں کی منظوری دی ہے۔ ان منصوبوں میں گجرات کے ایک اہم ریلوے سیکشن پر دوہری لائن بچھانے، مہاراشٹر میں مال گاڑیوں کے لیے ایک نئی کارڈ لائن تعمیر کرنے، مشرقی ریلوے میں سگنلنگ نظام کو جدید بنانے اور اندور میں ایک اہم روڈ اوور برج کی اثر نو تعمیر شامل ہے۔ ان اقدامات سے ریلوے آپریشنز کی کارکردگی میں اضافہ، مصروف ریلوے راہداریوں پر دباؤ میں کمی، مسافروں کو بہتر سہولیات کی فراہمی اور معاشی سرگرمیوں کو فروغ ملنے کی توقع ہے۔ کچھ کے خطے میں ریلوے رابطے کو مزید مستحکم بنانے کے لیے مغربی ریلوے کے 49 کلومیٹر طویل آدی پور بھوج سیکشن کی دوہری لائن بچھانے کے منصوبے کو تقریباً 493 کروڑ روپے کی لاگت سے منظوری دی گئی ہے۔ اس منصوبے سے علاقے میں مسافروں اور مال برداری دونوں کے لیے بہتر سہولتیں فراہم ہوں گی۔ اس طرح بھارتی ریلوے نے مہاراشٹر میں 3.7 کلومیٹر طویل سومٹانے چکھلی کوڈ لائن کی تعمیر کی منظوری دی ہے، جس پر تقریباً 172 کروڑ روپے خرچ ہوں گے۔ جدیدکاری کے ایک اہم اقدام کے تحت مشرقی ریلوے میں 450 کروڑ روپے کے سگنلنگ اپ گریڈیشن منصوبے کو بھی منظوری دی گئی ہے۔ ریلوے اور اطلاعات و نشریات کے مرکزی وزیر اشونی ویشنو نے آج تقریباً 600 کروڑ روپے کی سرمایہ کاری سے پونے ریلوے اسٹیشن کی بڑے پیمانے پر توسیع کا اعلان کیا اور انہوں نے کہا کہ موجودہ 6 پلیٹ فارموں کے ساتھ مزید 6 نئے پلیٹ